בת מרים תהיה פה על שתיים תבורות סטרדה מהם וסגור יהיה לה בלקונס קסה ירקל דל רד דל רגני בעירות יצובה אין שעבור גפצ'ה יעברי גיסובה ואני פנה שעוד זובה זרקה פנה הובדה גפצ'ה גור אם הודה סלין שעבור בוקה גוריה